진남아 엄마 내 그노 아니야 안 듣는 면이 진남아 우리가 느끼나 오하니 아에반 박하이 금냄사냥 개카라만 니가 고스러레스러렘싸오구비야마 화타워 진두 화티단다라 에워 모치자마 와주아라 진남아 우리라 국가 미래 우리 카레면 데코와노 국가미로와 arakaire kakana vaine mchweke varime vatakwenda kuvaza nomutenda mukaguza ulikana gamanyi nehandi ulikamu kare kare ava blessed vavire famu vakusangwa mchweke vanyarusi vakagadi mutauni kansao vagambire vaine vukoko vurungi mnomnomno obukoko bwaloko obwaito bwavulikiro dedi zino vazunguzungu vuno obwaito bwavulikiro vakutunda kurungi mna akasente karungi kurugako kekiro kimu mpaka akakoko komwezi gumo burungi mno obukoko obwaito obwavulikiro bakubutunda akasente kataite mno That is blessed farm nyaziva aha bakutundo bukoko kuruga akakoko kekira kimu mpaka akoko mwezi gumu kandi buli bwaito obunyoro bwabuliki atali mu akajungu na kamu ati bwaramu naine nkokezo batereho aziriro musanju munana ina ziro musanju munana ina kinana na munana ikumi na musanju kienda ziro musanju munana ina Ziro msanju mnana ina kinana na mnana ikumi na msanju akiendo yetungiro kukubrungi mnamnamnamno kando kuhiro umu osanga baini neunkuru nazo na mauli ziro msanju endo terari enu ya ziro msanju mnana mnana ziro muenda mkaga na mkaga ikumi ziro msanju mnana mnana ziro muenda mkaga na mkaga ikumi yetungiro kukubrungi mnamno akuruga akira kimu mpaka koko kwa mwezi gumu That is blessed from Eksa wanyarizi babi Ugambo ota kuna mkize manager Manager blessed from Kuna mkize